0: Kyu ten wili nde zhe la tene o ke ta si e sa gi yin le ta si kyo gi nixi nde la tene ke kyu zi gi ni den de la o ke ta ndi tene ke kyu zi la tene mi ne zun tene ke wan de la tene nao de tse ke la ki kuwa i long di da de tene ta si kong di gong la ka ge tiu zan dai cho shen Margaret Leishman na he gong di ya Margaret ta gong di
1: Yo te ka gong le zun
0: E te asi tuet nama o kyu te la jun di sa tan de kundi na te tsi ke kyu te le kyu la karin di la tene ta si kyu ta ulin de kyu ni tin de o ke la tan di tene ke kyu zi la tene nao de la tan di kyu zi me gai san dan ki ti na le tene lang di
1: Ka kan di asi klan wa hinda na hi tene tsi ni la asi a jan ratu zi a jan me za di chalang di la tene tsi ni go Tene da asi o kini se de tene jati da asi jati uzi. Ki le zin o kiti chala mo li zi le. E ji kam di e ta ajan ma zan da o zan. Ajan me kam di kum li an de la e ji a me mo kou se na sa.
0: On ta si kam di ra su er sa an kam di o jen kam di jen da o de le an de la gu li o li nan di a zan yi kam di zin o an no de ki tam di na le ten ken da le ten la lan di a ting.
1: Et j'ai conduit son dans les choses qu'on compte. Dès la fin qu'on était, qui tenait ses mesures